لو جناب کلی میں کلی کوئی دیوے تسلی میں تے ہو گئی ہیں چلی میڈ ملکہ ترنم نور شاہ دی آواز وچ گانا تسی سنیا تے جناب پروگرام دے وچ تہاڈے بڑے تھوڑے جے پیغام میرے تک پہنچے نے اور میں تانوں ہمیشہ کہنا کہ جناب تسی جڑے کمنٹ نے فیس بک دے تے اپنے ڈھیر سارے کمنٹ مینوں کلیا کرو تاکہ پروگرام سج جا کرے مگر تہاڈیاں کالاں تہاڈیاں کمنٹاں تو ود ہوندیاں نے عثمان لینی کہ جی السلام علیکم ارج وسیم صاحب فرام فیصل آباد انتظار نہ کروایا کرو سونیا ساڈا تیرا نکل ساڈا ترا نکل جاندا ہے بڑی گل ہے جناب عثمان علی تیری محبت یقین کرو تیری محبت نے مینوں دیوانہ کر دیتا ہے الحمدللہ والا خیل مایوسی نوں شکست دے کے محنت دا رستہ چن لو کامیابی تہاڈا مقدر بن جائے گی الحمدللہ والا خیل کیا بات ہے جناب بڑی مہربانی کہندے جی میں کوٹے تو گل کرتا پیا الحمدللہ والا خیل واسطے دل دے وچ دل دیاں گہرائیاں تو ویلکم کہنے ہیں جڑا شخص اپنے سارے معاملات دے وچ خود نوں اللہ دے والے کر دیندا ہے تے اس نے ایک مضبوط سارا چن لیا ہوندا ہے تھام لیا ہوندا ہے بڑی مہربانی محمد اللہ مالا حمد اللہ مالا خیل بہت شکریہ کہ تسی ساڈے پروگرام وچ کال کیتی اس تو بعد ساڈے پروگرام وچ اپنے کمنٹ بھی کر لے تسی بھی ساڈے پروگرام وچ کمنٹ کر سکتے جی www.facebook.com/fm1lahore تے تہاڈے پیغام جدوں بھی میرے پروگرام وچ پہنچن گئے انہاں نوں میں اپنے پروگرام دے وچ سجاواں گا بھی اور انہوں اپنے پروگرام سے شامل بھی کراں گا تے انہوں دی اسی ٹیر ساری تعریف بھی کراں گے پروگرام دے وچ ایک اور گانا شامل کراں گا مگر اس تو پہلے کہ میں گانا شروع کراں بعد اسی نو پورا کراں گے گانا میں شروع کرن لگا جے تے اس تو بعد اسی خبراں نو بتاں گے ساڈے نال نہ رہنا